0: Jag fick kostym. Har kostym utökade året. Det var ajudus till. Har ju katangi. Katadjak. Patlöches. Kå ik. Det var slik. Har ajudus till. Akadea. Det är kudak och saku akustid att det jag skrani tycker i en kassakuin shagunke jag akustid det var
1: Gunnar Tchi Shaya i Aachi.